Пит-стоп лайқасы Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

Драйв-шоу. Душан Бадан Джумагече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблен. Тонны бірге қаршы оламыз. FM 98-де.